0: re ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re ta re re ta ta re re ta ta ga ga ga ma re re ta ta he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ba ko di ga ma tu sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ter ger na ter ger na
1: ta tin tin na ter ger na ter ger na
0: ta tin tin na
1: ta tin tin na
0: ta tin tin na